0: طب حماسه بعد از 10 سال محاصره رو شما شکوندید؟
1: ببینید هر ایرانی یا هر خلبان دیگه هم بودم این کارو میکرد. من خوشحال بودم زمانی که نشستیم خیلی ایمن تونستیم این دوستانمون رو، عزیزانمون رو برسونیم به مقصد خودشون. و این مهمترین وظیفه من خلبان و دیگر همکاران ما هستش. خب الحمدلله تونستیم این کار رو انجام بدیم. خب حس غرور، حس این که ایرانی هستیم، حس این که خب این شور رو توی هم هموطنان خودمون، هم کسانی که توی دنیا کنار ما هستن، ما رو دوست دارن، توی خب دیدیم چه اتفاقی افتاد دیگه، توی این مردم دیدیم دیگه.
2: سلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم لجمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.